0: arresteringsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
1: Jag kände hennes familj.
0: Elsa Laula Lapparnas regent.
1: Vi lägger tillsammans.
0: Hysch, Elsa Laula talar. Hon har en nästan hypnotisk makt över sydlapparna när hon med sina glögge, oroliga ögner och sina magre talande händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.
2: Det är ganska så skrämmande att tänka på att hon blev sett på som så farlig. Och jag drev en kafé i Lycksele för några år sedan. Och då kom det in människor från de här små byarna. Och så började jag prata om Elsa Laula och de kände. Och så händer det som är så fascinerande, det att när man ska prata om ting som är vanskeliga eller som är lite sån hyscher, börjar man ju viska, inte sant? Och plötsligt så sitter en man och säger sån här:
1: vi fick inte prata om henne.
2: Nej. Ja, alltså antagligen var det väl så att när hon kom till Sverige så kom hon liksom, och ingen kunde fortälla att hon var där, för det var ju farligt för hon, så hälsa på sina släktingar och såna ting, och då fick man vara tyst. Så alla visste att hon kom och hälsa på såna ting,
1: men man fick inte prata om henne.
2: Och så mötte en kvinna från Dikanes område som sa så här:
1: jag kände hennes familj.
2: Hon viskade också:
1: vi lägger tillsammans.
2: Okej, jaha. Och så pratade hon liksom. Jo då, hon var ju därifrån och därifrån. Och så viskade alla de här viktiga tingene. Jag tänker, framdeles idag, det är ju ingen, liksom, det är ju ingen övervåkning eller så. Så det är klart att prata om samisk självständighet och ta den, jag tror inte vi någon gång kan förstå egentligen vilken, alltså vad hon egentligen, vad det har kostat henne.

Till eder unge män och kvinnor vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.